0: 皆さんこんにちは、時刻は午後4時30分を回りました。滋賀県立妖怪地高等学校さんと私大見美希でお送りいたします。妖怪地ハイスクールラジオ、通称妖怪地 HSR です。この番組は妖怪地駅構内のスタジオから、私たちがなかなか知ることのできない高校生の生活について、普段駅を利用されている学生さんに紹介していただこうという番組となっております。30分の生放送です。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それでは今日の生徒の皆さんです。自己紹介、今日2人来てます。はい、自己紹介お願いします。
1: はい、前回の放送を YouTube で拝見しました。自分の声があまりにも低くてびっくりしております。2年の村田彩音です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。そして
2: 妖怪地高校1年生の秋隼人です。先輩に連れてきてもらいました。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。村田さんも緊張飛んだよ。今
1: 飛びました。
0: あ、飛んだね。そうそうそう。村田さん毎回来てくれるけど、最初こそなんかこう始まるまで緊張するけど、
1: 緊張します。
0: でも始まってしまえばまあまあまあ、もうなんか今放送してること忘れるというかね、うん、で多分青木くん今の自己紹介的にめっちゃ緊張してね、まだね。まだ肩が違う。違う違う違う違う。もうなんか連れてこられたって言うから全然。
2: そ
0: う、
2: いや、連れてきていただいたんで、連れてきていただきましたんで。
0: 来たかったね。
2: びっくりした。来たかった。来たかったんで。
0: なんかゲームでもあったかなと
1: 思って。罰ゲームかなと思って。
0: そうかなと思ったけど、そういうことじゃないからね。はい、今日はですね、村田さんと1年生の青木くんと一緒にですね、妖怪地高校の魅力を紹介していきたいと思います。はい、まず、まあ、先月、4月の末ぐらいに前回あったんですけど、はい、それからまあゴールデンウィーク挟みました。
1: はい、
0: ゴールデンウィークどうやったかちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、どうでした？
1: 私は風邪をひきまして、うん、あのね、喉が痛い、
0: うん、
1: 鼻水が出る、
0: うん、
1: 若干熱も出る、
0: うん、
1: で1日ほんまにダウンしてた日があって、
0: うん、
1: 大変でした。
0: でもさ、テスト近かったんじゃない？
1: そう、テストが近くてもう勉強どころじゃなくて寝てました、
0: うん、ね、でもちゃんとあれ週、まあ、そのゴールデンウィーク明けぐらいの、まあ、前日、うん、テスト前とかテスト前日ぐらいは、まあ、勉強できたかな。
1: まあ、ギリギリ
0: しんどかった。でも
1: しんどかった、ま、だ
0: そっか。それ体調的にやん。
1: 体調的にもやし、体調のせいで全然勉強ができてなかったから、
0: うん、
1: その分のを取り返そうとして遅くまで起きてたので、うん、
0: そっか、
1: 寝れてないみたいな。睡眠負債がたまりまくってる今。
0: ゴールデンウィークは遊んでたというよりもう休んでた。
1: ダウンしてました。
0: 一日も出かけてない。じゃあ、
1: いや、出かけ
0: てちょっと出かけた。
1: その熱下がった日に若干出かけたくらい、
0: うん、なんか食べに行ったとか。
1: うん、お友達とカラオケに行ってて、
0: う
1: ん、あのそもそもその行く予定やった日、うん、みんなで行こうって言ってて、
0: うん、
1: その前日に体調崩して、
0: うん、
1: 行けへんもんやと思って、
0: うん、
1: あのごめん行けへんって連絡したら、うん、思ったより体調が良くなって、
0: うん、
1: 途中参加途中退出みたいな感じで一瞬だけ
0: 行った、
1: うん、行った
0: すごいな、病み上がりでな、カラオケ行こうぜってなったよね。1曲だけ
2: 歌って絶対歌えないですよ。
1: 2、3時間くらいはずっと聞いてた、こうやって
0: 1曲歌った。
1: 1曲だけ歌って帰って
0: た。何歌ったか聞こうか。
1: ミセスグリーンアップルのフロリジナルっていう音が低めの、
0: うん、
1: まだ割と喉に優しい曲があって、
0: うん、
1: それだけ歌ってきた。
0: あの青木くん知ってるかわからないけど、村田さんのあのサブスク の, あの音楽のプレイリストめちゃめちゃ曲入ってるみたいな。
2: そうなんですか。すご
0: い
2: 入って
0: プレイリスト30個ぐらいだっけ。
1: だいぶ
0: ね、
1: あります。
0: もうそれだけでラジオできるんちゃうかなぐらいの音楽リストがあって、
1: すごい特色組めるよ。
0: そうだから村田さんの好きなアーティストっていうと、うん、アドさんとミセスと
1: キングヌーと、
0: キングヌーと、
1: あとあんま全然メジャーデビューとかしてないんですけど、うん、シンガーズハイってバンドがいたり、
0: うん、
1: ブロークンマイトイボックスっていうバンドがいたり、
0: うん、
1: その辺はすごい好きで聞いてます、
0: うん、なるほど。という感じで、ゴールデンウィークの予定とかね、感じをね、あの村田さんから聞いたり、次青木くんです。もうちょっと先輩がさっき喋るとちょっとほぐれる
2: ぐらいです。
0: こんな感じで聞いていくんやけど、
1: はい、
0: 1年生やから初めて、
1: はい、
0: だから高校生になって初めてのゴールデンウィークやんか。
1: はい、
0: なんか何をしたか覚えてますか？ゴールデンウィーク、うん、結構長かったな今回のゴールデンウィーク。
2: そう、テスト近かったのもあって、
0: うん、
2: その全部遊びみたいな、
0: うん、
2: 全部ゴールデンウィークやった遊べるとかではなかったんですけど、うん、その 何日間か、1日2日ぐらいは勉強して、
0: うん、
2: あとはいとこの家で、
0: うん、
2: あのバーベキューしまして、
0: うん、バーベキューして、
2: バーベキューして、その後ゲームしてみたいな。
0: めちゃ満喫して
2: る。村田さんたちに
0: 休んでて、やっとこさ、なんか数時間カラオケ参加できたかと。テスト勉強もちゃんとやって、バーベキューでも楽しんで、
3: 充実してるわ。
0: めっちゃ充実してた。え、でもさ、4月に入学して、あれ妖怪地高校生、あれね、なんか入学テスト、え、入学テストめっちゃ、なんて、入試じゃなくて、入学お祝いテストっていう、
2: お祝いテストありました。
0: あれ誰がお祝いテストって言い始めた、
3: 誰なんでしょう ね、
2: はい、
0: 今もちゃんとお祝いテストって言われるの？
3: 今年だった、
2: 今年は到達度テストって言われてて、
0: うん、
3: なるほど。うちらはそれプラス、うん、なんかお祝いテストみたいな感じで、
0: うん、
3: 月の予定表に載ってました、
0: 予定表にちゃんとお祝いテスト
3: って去年載ってて、グロッと思って
0: ちゃんとお祝いテスト
3: ね、めっちゃグロかった。
0: 生徒がこう自分で考えた名前じゃなくて、
3: 多分もう先生らが呼

0: んでるんじゃない、学校がそうやって予定立ててるからね、お祝いテスト
1: 嬉しくね。
0: 今年は違ったよ、
2: 今年は到達度テスト
1: って予定、真面目な先生なんやな、きっと
0: 多分あれやね、入学するまでに入学決まった段階でいろいろ渡されてるね、
2: はい、春休みの宿題で渡されてて、うん、それをどんだけちゃんとやってましたかっていうテストも到達度を測るっていうテストでやってました、
0: ね、でそれをして、まあ、4月から高校生になったその高校の教科を勉強していくわけやんか、言うて多分1ヶ月も勉強ないねんか、それやけどゴールデンウィーク明けにテスト、
2: そっちはあの中間テストの方のテストがあったんで、うんうんうん、それをしないとなと思いながら、え、
0: 量的にはほら1ヶ月弱やんか、そんなになんこう多くなかったというか、
2: あ、はい、範囲はそんな広くないんで、
0: 広くなくて狭くて、
2: 狭くて、
0: じゃあ中間テストめちゃできたなみたいな、
2: いや、
0: あ、いや、
2: え、いや、いや、そんな、そんな、そんな、そんな、
0: ちなみに高校生のそういう中間テストとかってさ、書くの、文字を書くのか、マーク式っていうのか、どっちなん、
2: あ、書きますね、
0: 文字書きます、
2: 全然
0: 書きます、2年生でも書く、
1: そうですね、1教科だけマークシートが入ってる教科はあったんですけど、
0: あ、そういうのもあるんや、
1: そうなんですよね、
0: 各教科によって違うと、
1: 出題者ので
0: 、なんかこう3年生とかになって3年のあれなんてやったっけ、模試みたいな、 ああいうのになると多分みんな共通やから、うん、多分マークシートなんやけど、うん、中間テストに出るときは出る、教科によっては、
1: ね、2年生はマークシートありました今回
0: で、もしかしたら1年生やけど、まあ、今言っても1学期やから、はい、2学期3学期になっていくにつれてマークシートがあるかもしれない、
1: 突然先生が今回マークシートにするしって言うかもしれない、
0: あ、そうですか、ね、
1: 分からへん、1年生はないかもだけど、
0: でも選択になる、言ったらさ、そのマークシートってさ1,2,3,4 でどれかは正解なわけやん、うんうんうん、なんかもう分からんかったらとりあえず塗っとけみたいな書くよりもなんか確率上がるかなみたいな、正解の確率が上がりそう、書くとさ、もう
1: なんだっけ
0: 1か8かみたいな、
2: いいですもんね、
0: なるけど、なんかこうマークシートで選択式やと、あ、これ聞いたことあるみたいな、
1: うん、
0: ね、問題文読んでるとね分かったりするから、マークシートの方が私もありがたかったり、あと漢字書けないとか、
1: あ、
0: パッと言われて
1: きつい、
0: どの人ってなんか漢字三髄やったかなとか、
1: そうそうそう、
2: なりますなります、
0: どっちやったっけなってなるよねどっちだったか、よくなる、私よくなる、あの積極的って書くの、積極の
1: 曲ってテレビ局の曲やったか、極めての方やったかみたいな、
0: 最初も野木編やったっけ、糸編やったっけ、いろいろなんかその右側の席だけ覚えてるから、うん、なんどれつけても席って読むねんけどなって思いながら迷ってた時期があったなと思ってでマークシートだとありがたいなってなったりで、ジャズフェスが4月の末ぐらいにあったけど、これ先月もちょっと聞いてて、ね、ね、参加して、ね、村田さんからもあの感想ちょっと聞いてたけど、青木くんは参加した、
2: はい、参加しました、
0: どんなところを、仕事の割り振りなんか村田さんが振ったみたいで、はい、どこ担当になったんかなと、
2: 1日目は先輩と同じ本部テントのところで仕事させてもらってて、
0: あ、じゃあ募金とか T シャツの販売とか、はい、販売、パンフレット渡すとか、
2: はい、
0: うん、2日目違った、
2: 2日目は、うん、何でしたっけ、1日じゃない、2日目の、
0: うん、
2: 人が、
1: そう、
2: いい日になったんでしたっけ、
1: ね、うん、学校の向かいに、うん、トライアングルっていうバーがあるらしくて、
0: うん、あるあるある、うん、
1: そこに、そこやったっけ、
2: そこです、
1: やんな
2: そこです
1: そこに、まあ、行ってこいってやったんですけど、
0: うん、
1: あの演奏がお昼からやって、
0: あ、
1: 午前中めちゃくちゃ暇やったんです
2: よ、はい、暇でした、
0: そうやね、あのバーやから、あの夜とかはよく演奏されてたりとかして、うん、でもすぐそこなんやけどね、トライアングル、午前中してなくて昼過ぎくらいから、
1: お昼からやったんで、はい、
2: 急にバタバタ、
0: 急にバタバタした、そ
2: う、急に何時からもうこのアーティストさんいらっしゃるから準備してください、
0: うん
2: うん、みたいなのをやってましたね、ずっと
0: あ、じゃあ、え、途中からトライアングルになった、
2: いや、2日目は、
1: からそう、
2: はい、2日目にトライアングルに、
1: そしたらなんか午前中はすることないからいいよって言われて、でみんな手持ち無沙汰やから、なんかどっか忙しいとこないですかっていろんな人聞いてくれたんですけど、どこも人足りてるから、もうとりあえず市役所付近辺で遊んどいてもいいよって言って、時間になったら戻りなって言って自由行動 の時間上げて、う
0: ん、してたら午後から忙しくなって、演奏始まったらもうお客さんはいっぱい来るし、パンフレット、あの缶バッジとかね、いろいろ渡すものがあってもで席とかもね、あのお店の中に入ってもらわないといけないから、で入り口とかで泊まられると、あもう中入ってくださいってね、結構ね、あと道路沿いやからね、あんま外出ると危なかったりするし、でも天気もったよね確かね、
2: はい、
0: ギリギリそうギリギリ、あでも高校生たちの活動の時は多分大丈夫やったと、大人の最後 の、 あのメインステージの撤収ぐらいでバーって降ってきて、そうそうそう、高校生たちは多分夕方で、ね、終わって帰るみたいな感じだと、はい、じゃあまた来年もねきっとね、あの村田さんを中心に、はい、あのシフトが組まれると思うから、
1: 私組めるかな、来ました
0: 、組める、
1: 模試が
2: 模試ですよね、
1: あるので、
0: 先月4月に模試が
1: ジャズフェスの日にちょうど模試があるので、
0: えあれ毎年かぶってる、
1: 毎年かぶってて、はい、日曜日かぶってて、
0: 4月の末らへん の
1: 日曜 日、
0: そうなんや、
1: 何にもできなくて、
0: なるほど、
1: なので、うん、青木の代に託します来年のシフトは、は
0: い、いろいろねシフトの作成で後悔があるらしいので、ちょっとちゃんと、あ、そう、引き継いでもらって
1: ちゃんと、
0: はい、じゃあね、ということで、もうあのこんなにしか喋ってないんだけど、だいぶあの半分来てて、ここで
2: そうで
0: 曲入れないとちょっとまずい状況になってきたんで、はい、曲紹介をちょっとお願いします、
2: はい、1曲目にお届けするのはミセスグリーンアップルさんでインフェルノです。

0: さあ、滋賀県立八日市高等学校さんと私大見美希でお送りしています八日市 HSR です。後半も八日市駅内のスタジオから、八日市高校の魅力についてお伺いしていきたいと思います。前半ちょっとね、あのジャズフェスがあったとか、まあ、生徒会の活動もちょっと言ってたんですけど、後半は1年生が来てるので4月からご入学して、まあ、中学と高校って全然違うから、その辺のね、はい、生活の違いとかも聞いていきたいなというふうに思っています。村田さんも2年生になったんで、はい、多分1年生とはまた違う何かこう思いがあると思うので、うんうん、その辺聞いていきたいなと思うんですが、はい、その村田さんが言っていたあの教科書販売の時は絶対キャリーケースがいいよと言っていて、うん、まあ、大半の人がキャリーケースだったと
1: でした
0: ね。でやっぱキャリーケースで行って正解だったというふうにね、うん、で言ってる子たちもいたけど、うんうん、青木くんもキャリーケースで
2: 学校通学用のカバンで行きまして、
0: すごいな通学用カバンってあれです、あの長方形のさ、
2: あ、はい、長方形の
0: グレーとか紺とか、
2: あ、はいはい、そういう感じです。
0: あれでいた、
2: あれと体操服入れる用の袋みたいな、うん、そんなエコバッグぐらいのサイズ感の袋を、はい、うん2つぐらい持ってって、
0: まあ、いけた？
2: 入るでしょうって言って、うん、持ってって、うん、頑張ったら入りまして、
0: うん、めっちゃ持って帰るの大変ちゃう？
2: めっちゃ大変でした。
0: だってキャリーケースコロコロできるやん。
2: はい。
0: すごくも肩がさ片方だけでリュックとかやったらまたね両方やから力分散できるけど、はい、片方だけで
1: えぐいな。
0: 大丈夫やった？
2: なんとか
0: 帰りとか大丈夫やった？
2: 帰りあの階段登るときとか、
0: あ
2: の重い
0: って言いながら、辛いキャリーケースで行けばよかったなって思う。
2: はい、思いました
0: じゃ あのまた今もし聞いてたらね、夕方なんで中学生がもしかしたら聞いてるかもしれないんで、八日市高校に入学をしようと思っている中学生の皆さん、入学前はですねキャリーケースで教科書をお持ち帰りください。
2: お持ち帰りください。
0: で持って帰ったらもちろんあれやね、あの名前書くよね。
2: はい、名前書きましたね。
0: 一つ一ついっぱい、うんうんうん、あれもまた大変よね、はい、なんか1冊2冊やったら自分も綺麗な字で書くんやけど、うん、なんか途中から5冊目あたりからもう
3: もういいもういいですよね
0: そう、でもこれは1年大事、まあ、あるいは3年大事に使うものやから、うんうん、綺麗に書こうという意識は最初あるんやけど、もう
1: 持たない、
0: そう、もういいや辞書とか持って帰ったりする？
2: はい、持って帰りました。
1: あったね、辞書ね。
0: 制服も持って帰ってるよね。
2: 制服も持って帰りましたね。
0: 大変
1: 大変、
2: はい、
0: めちゃめちゃ量があるで、そのお祝いテストのあの、そうか、それはそれまでにもらってる。
2: あ、その教科書販売の時に一緒に春休みの宿題をもらう。
0: めっちゃすごい量やん。
1: すっごい量、
2: はい、すごい量。
0: 大丈夫やった、はい、あのそのお祝いテストのその春休みに出てくるさ課題がさ、教科書で押しつぶされてぐちゃぐちゃとかじゃなかった？
2: 最初の時点ですごい、うん、あの綺麗に入れられてたんで、うん、そのまんま持ってって、頑張った頑張った、そのまま持って帰って、
0: すごい、私絶対1冊2冊もべきって言ってると思う端っこ角っこがべきって言って、そのそこでもカバンで行って、
2: はい、
0: そうか、頑張ったね本当に。
2: 頑張りました
0: 結構聞いてたからすごい量やで頑張ったね。じゃあ、その4月から入学して中学校と高校全然違うと思うんやけど、
2: はい、
0: どう、実際の想像してた学校生活とどうですかね？
2: そうですね、やっぱ
0: 楽しい、
2: 楽しいっていうのはもちろんですけど、うんうんうん、やっぱ授業早いなっていうのはずっと思ってて、
0: そうか、そうか、教科書こそ分厚いけど、その分1年でそれを全部しなきゃいけないから、すごい
2: すごい
0: すごい速度で教科書ペラペラいってね。中学校はね、なんか公式とかが出てもなんか1授業1個みたいなとこあったけど、全然違う、
2: 全然授業に3、4当たり前みたいな、
0: あ、なんか新しいことが入ってくる、
1: わかる、
0: 追いつくの大変やね。
2: 大変です。
0: じゃあもう家帰って宿題とかあったらもうそれで復習してとか、あとテスト前になったら
2: もう一回
0: やり直して、大変や、
2: 大変でした。
0: え、それ2年生になっても一緒？
1: 一緒です。
0: 授業のスピード早いなって。

0: なんか、うん、数学は体感早くなった気がする、うん、1年生の時より。
1: あ、やばい、今1年生になんかちょっと圧が今で早いっていう
0: 体感ね、うん、ちょっと早くなった気がしてて、うん、公式も、うん、ほんまに 3,4 とか、うん、当たり前なんで、うん、数学とか特に、
1: うんうん、
0: なんか理解しきる前にもう次の問題やんみたいな、
1: う
0: ん、
1: ね、もう大変やね、せやせや、めっちゃ大変。でもそれね、数学とか、まあ、日本史とかそれだけじゃないもんね、うん、英語とかも入ってくるし、うん、他のね教科いっぱい入ってくるし、うん、でも楽しい。そら学校がさ、中学まではだいたい小学校とかと同じ子たちがいたと思う。
0: あ、
1: 高校になったら全然なんか同じ中学の子いるとは思うんやけど、はいはい、見た感じこの何やろ、滋賀県内から来るから全然知らない人とのつながりってあったりするけど、お友達はできました、
2: うん、なんとか、 今も頑張って作ってるぐらいの今作り中です、
1: うん、なんかそのクラスの中で友達を作るようななんかこうイベントじゃないでなんかあったりするんかな、仲良し活動みたいな、
0: どうなんや
1: ろ、どうなんやろ、ない、一緒にお昼ご飯食べるとかそういう時にコミュニケーション取れるかなとか、
0: 多分休み時間の方が多いかな、うん、
1: 一緒にお昼ご飯を食べる友達はいますか、できた、
2: 今できました、
1: うん、あ、よかったよかったもう友達ができてこそ楽しいからね、うんうん、学校生活ね。中学の時は弁当やと、
2: いや給食でした、
1: うん、あ、じゃあ高校入って初めてのお弁当の、
2: はい、弁当友達みたいな、
1: なるほど、じゃあ朝からお母さんが
2: はい、
1: 作って
2: もらってます。
1: でもね、妖怪地にはあのセブンイレブンさんの、ね、
0: うん、来てます、
1: 軽トラかななんかでこう来てくれ て,
0: て, くれて、
1: 一部のね、セブンイレブンの一部の商品がそうやって昼休みに売られてるということで、はい、村田さんはそれを利用したことが
0: あります。
1: どんな感じなの？
0: うん、おにぎりとかサンドイッチとか、うん、菓子パンとか売ってて、うんうん、あとペットボトルの飲料水とか、
1: うん、
0: と、
1: うん、
0: あとはちょっとしたプリンとかデザート
1: 系
0: が置いてて、 あ、
1: ね、
0: あとホットスナックあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれも置いてて、
1: え、あったかい状態で、
0: あったかい状態で、あの、お会計するとこのレジみたいなとこの横に保温バッグみたいなのがあって、うんうん、そこに日替わりでバーっていろいろ入って、
1: なるほど、うん、お昼休みだけ来てくれてる、
0: お昼休みだけです。
1: なんかでもそういうホットスナックとか飲料水とか聞くと、この部活今真っ最中頑張ってるね子たちにも、うん、なんかこう部活終わりに利用できるように来てほしいなって思ったりするんですけどね。
0: そうですね。
1: 青木くんはまだ利用したことはない。
2: ないです。
1: でも今の聞いたらちょっとデザートの一つでもちょっと買いにくくなって ね、ちなみに支払いは現金？
0: 現金です。
1: だってじゃあちょっと小遣い、お小遣い持って、
2: お小遣いいただいて、
1: お弁当とデザート一つ、はい、かホットスナック一つ、
0: うんうん、
1: ね、結構いいなと思いますね。で今この生徒が、生徒さんがちょっとさっきまでちょっとちらほらとそこにいてたんやけど、今この時間っていうのは部活してる子と、あと統合祭の準備してる子になってるんかな、うん、
0: そうです ね、
1: だから今日ね、こうやって高校生ラジオ来てくれたのが2人なんやけど、それにはちょっと訳があって。
0: あ、そうなんですよ。
1: そう、他の子たちはどうしてるんですか？
0: 実は本日、うん、各種締め切りの書類がですね、うん、たくさんありまして、うん、例えば2年生の演劇の企画書であったり、
1: うん、
0: 会計の予算書だったり、うんうん、1年生転入楽の企画書の締め切りだったりが被ってて、うん、いつも来てくれているメンバーがその企画書のチェックで来れないんだということで、私たち2人文化式が参戦しました。
1: 文化式もでもさ、その東風祭と一緒やから何かも動き始めてるんじゃないの、うん、まだ
0: 基本文化式って、うんうん、あの文化祭を総合的にまとめるので、うんうん、なんかどっかに人足りひんから来てとか言われたら、うん、駆けつけてみたり、
1: うん、
0: いわば何でも嫌なので、うん、文化祭の
1: でももう前もってこうたくさんこう準備とかするのは特に大きなものはないかな、ね、
0: 要項の訂正したりとかくらいかな、
1: うんうんうん、
0: 多分これから忙しくなってくるので
1: 、あ、なるかも、うん、っていうところなんですけど、このね、次回の放送がなんと6月の5日、
0: 来週の
1: 来週やん、
0: 金曜日、
1: そう、うん、1週間後みたいな、
0: 1週間後、
1: そうだからね、またね、東風祭の話をしなかったのはこれがあるからなんで、また東風祭の話はちょっと6月の5日の
0: 来週に、ね、
1: でそれがね午後2時なんで、皆さんちょっと時間間違えないように、
0: はい、早いのでね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。で
1: 宣伝なんですけど、6月4日の木曜日も、はい、近江鉄道さんとコラボして

0: い、近江鉄道さんと八日市高校生との生トークが、はい、これ特別番組なんですけど6月4日の木曜日の2時からありますので、はい、皆さんぜひ聞いていただければと思いま す。ということで、ここでねエンディングなんです。
1: 早い、
0: はい、そうもう終わりっていう
1: 早いよ
0: 青木くんちょっとしか喋ってない時間もね思ってえもう終わり30分経ったみたいな感じでもう30分なんです、ね、聞き逃した方はね、後日ちょっとアーカイブ配信という形で YouTube であげますので、はい、よかったら見てください。それでは皆さんまた6月8日と5日よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 最後に、リクエスト曲のコールお願いします。
1: はい、何事も挑戦は全力でやりましょう。アドでフリーダム。

東大見だよりをお届けします。図書館情報です。五箇荘図書館では毎週土曜日午前11時から11時30分までお話し会が開かれています。野戸川図書館では毎週土曜日午後2時30分から3時までお話し会が開かれています。古東図書館では5月30日土曜日午前10時30分から11時までお話し会が開かれます。永源寺図書館では毎週土曜日午前11時から11時30分までお話し会が開かれています。また5月30日土曜日から6月28日日曜日まで企画展永源寺ものづくり展2026が開かれます。木工、絵画、陶芸など永源寺地区にゆかりのある作家たちによる作品展を今年も開催します。八日市図書館では毎週土曜日午後2時30分から3時までお話し会が開かれています。詳しくは各図書館までお問い合わせください。博物館文化施設催しガイドです。野戸川博物館では5月31日日曜日までレンタルギャラリーガナパティ写真展ボリューム2西村絵学が開かれています。詳しくは野戸川博物館 IP 電話 050-580

0: 050-5801-6761 番までお問い合わせください。また野戸川博物館では6月14日日曜日まで展示鈴鹿の森の魅力発見、豊かな自然と歴史文化を守るが開催中です。森里川海のつながりが育む自然や歴史文化を次世代に継承するため、東近江市が鈴鹿の森で実施する取り組みとその成果を報告します。詳しくは森の文化推進課 IP 電話 050-5802-9951 050-5802-9951 番までお問い合わせください。滋賀県平和記念館では6月21日日曜日まで第38回企画展示戦争を描くが開かれています。詳しくは滋賀県平和記念館 IP 電話 050-5802-9800 050-5802-9800 番までお問い合わせください。八日市文化芸術会館では東近江創作ミュージカル2026コレタカ神農伝説の出演者を募集しています。大好評のコレタカ神農伝説がこの秋再演が決定しました。さらに素晴らしいミュージカルを一緒に作りましょう。参加ご希望の方は6月7日日曜日までに申し込みフォームから申し込んでください。また8月22日土曜日午後2時から桂二葉独演会が開催されます。 NHK 新人落語大賞を受賞された桂二葉さんの独演会です。料金は4000円、なお未就学児の入場はできません。定員は750人です。チケットは八日市文化芸術会館の窓口またはオンラインチケットサービスで購入してください。詳しくは八日市文化芸術会館 IP 電話 050-5801-6862 050-5801-6862 番までお問い合わせください。官報館では6月7日日曜日まで春季企画展人物図書漢木の縁をたどるを開催中です。世界史の教科書に登場する人物や日本ともゆかりの深い人物など近代中国の作家を中心にスポットを当てその業績と書の作品を紹介しています。入館料は大人1000円、高校生以上の学生は800円、小中学生以下は無料です。各種割引もあります。詳しくは官報館電話 074848-4141 074848-4141 番までお問い合わせください。近江商人博物館では6月7日日曜日まで漆いぶく日々野口健三記念館アーティストインレジデンス成果報告展が開催されています。漆美術家朝倉由紀さんが東近江市で出会った風景や人々の暮らしに触れる中で制作した漆作品を展示しています。入館料は大人300円、小中学生150円です。詳しくは近江商人博物館 IP 電話 050-5802-3134 050-5802-3134 番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですがどうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来

0: 行パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利、詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
1: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。集団健康審査がん検診のお知らせです。実施日は6月2日火曜日、3日水曜日、時間は午前8時30分から11時までです。30分間隔の時間枠で受け付けます。場所は竜王町公民館です。検査種類は健康審査が若年、特定、高齢者、肝炎ウイルス、がん検診が胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんです。対象年齢、内容、費用など詳しくは広報竜王5月号18ページをご確認ください。なお、今年度よりオプション検査有料の内容が変更となります。オプション検査の内容や金額など詳しくは医療法人緑生会南大津クリニック検診センターにお問い合わせください。電話番号は077-546-1112、 077-546-1112 です。受付時間は平日午前9時から午後5時までです。オプション検査は予約不要です。集団検診当日のお申し込みとなります。健康審査がん検診の予約方法は1、ウェブ予約、竜王町集団検診予約ウェブサイト入力フォームをご利用ください。予約受付時間は24時間、土日祝日も受付します。2、電話予約、健康推進課までお電話ください。0748-581006 です。予約受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで、受診希望日の2週間前までにご予約ください。お問い合わせは健康推進課0748-581006、 0748-581006 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

0: んついてきましたよ。
1: アホお前、そんなはずないやん。
2: あ、どうも田中です。ティッシュ持てます？
3: え、量持ってる？
0: いや持ってないわ。
3: 丸は？
0: いや持ってませんよ。
3: 大倉は？
1: ない。

5月25日月曜日、時刻は20時を回りました。 FM 東近江ラジオスイート、本日も近江鉄道妖怪地域構内にあるスタジオよりお送りしております。ホームタウンラバーズ、 DJ は花田恵美でお届けいたします。この番組はですね、鍵盤弾き花田恵美がふるさとからお届けする、スイートな人、スイートな場所、スイートなミュージック、スイートな時間を皆さんとシェアする番組です。東近江ラバーがどんどん増えますように愛情たっぷりでお届けしますので、21時までの1時間どうぞお付き合いください。はい、ということで5月の最終週がね、始まりましたですね。今月も早かったですね。あっという間でございましたけれども、なんかね、急に暑くなったりとか、あと油断してたらまた寒さが戻ったりとかね、ちょっと気温差がすごく激しい1週間だったなと思うんですけれども、皆さんお体ね、壊されてませんか？どうですか？なんかちらほらちょっと体調不良の方がいらっしゃったりしますけれどもね。なんか今一番なんかお洋服選ぶの難しい時期じゃないですか？季節の変わり目、なんか半袖でこう家を出発、今日なんか暑いなと思って半袖で出発したら、ちょっと日が暮れだしたらサブってなったりとかねしますけれども、はい、皆さんね、体大事にしてくださいね。はい、私はと言いますとですね、先週、昨日、一昨日、土曜日、日曜日とですね、ビッグなライブが続きまして、今日はちょっとね、なんか昨日の夜とかちょっと、何ですかね、アドレナリンがすごい出ちゃってですね、朝までね、ちょっと眠れなくってですね、放電状態みたいになっております。本日5月25日でございますけれども、土曜日はですね、ダブルヘッダーだったんですけど、お昼間は、滋賀県の浜大津のね、浜大津でフェスがございまして、パンのね、笛のレイコママが主催の大津ワンデイジャズというイベントにですね、

花紬で、出演してきました。はい、12時から20時22時ぐらいまでかな。もう割とね、1日たっぷり音楽が楽しめるね、あの浜大津の町のいろんなお店でライブが、あの演奏されているライブサーキットなんですけれども、私たち花紬はですね、12時のトップバッターで、ココチムさんというね、素敵な居酒屋さんになるのかな、あのアップライトピアノがね置いてる素敵なお店で演奏させていただきまして、でその後ですね、あの14時からギャラリー Q というねところで演奏させていただきました。はい、で、あのいつもね応援してくださる方、そしてあのフリーチャージのね、あのサーキットイベントなので、結構ね初めて聞いてくださる方とかもね来てくださって、あのね素敵な出会いがたくさんあって、うん、とってもいい時間を過ごしてきました。でね、あのその時に、あの私がすごい大好きなね酒屋さんで、中安酒店というねお店があるんですけど、そこのねマスターがですね、毎回ねワンデージャズの時に、あのカツサンドをねプレゼントしてくれるんですよ。で、なんかこの日も時間あったらカツサンド取りにおいでって言ってくれてはったからね、あの花紬の相方のゆりちゃんとえいちらこいちらカツサンドをもらいにね仲良さ避けてに行ったんですけど、なんかねこのカツサンドが浜大津内出浜にあるマタリっていうね喫茶店のカツサンドなんですけれども、このねカツサンドがねめちゃめちゃ美味しいんですよね。ご存知の方いらっしゃるかなと思いますけど、すごいねなんか有名なねお店みたいですよ。マタリのカツサンドおすすめでございます。違う、そのカツサンドの話をしてるんじゃなくて、この土日のねライブのお話なんですけど、そうで、そのカツサンドを食べた後にですね、私は近江舞子の、あの白庭園というねあの場所に移動しまして、で、この白庭園で開催されました右輪のソウルという、イベントに出演してきました。はい、このねラジオでも何度かね紹介している、石山の種というお店のね8周年記念のイベントでして、で私はこちらはワクワクというね、アキラさんというシンガーソングライターの方と組んでいるユニットで、ロックをねしてまいりました。でこの日がもうものすごくね風が強かったんですよね。そうで、特にそのあれは個性になるんですか、近江舞子は広北になるんですか、あのもう琵琶湖の浜辺で開催されてたのでその琵琶湖からこう何ですか吹いてくる風がもうものすごい強い日だったんですけど、なんかねもうあれですよ、 TM レボリューション西川さんかみたいな感じぐらいね風を浴びてのライブでございましたけれども、もうすごくね気持ちよかったですね。そうそう、ものすごくね盛り上がっておりましたけど、私はね途中からの参加だったんですけど、もう本当にあの種のねゆきなさんの思いが会場のいろんなところに詰まってまして、もう本当にあの素敵なアーティストのね皆さんのライブと、あとね本当に素敵なお店の美味しいご飯とね、あとアクセサリーとかねの出店もありましたけど、そうそう、この出店されていたねフードのお店、私好きなお店がたくさん

出てたんですけど、もうめちゃめちゃ食べましたよ。カツサンドも食べたんですけど、まずはね、やっさんの焼き鳥も食べましたし、あと、タナボタさんって焼肉屋さんの唐揚げがね、すっごい美味しかったですね、これ。で、唐揚げ食べて、で、タイのタイっていうね、お店のタイ飯も食べましたしね。あと何食べたかな、なんか、いろいろ食べました。はい。でね、そう、とってもとっても愛に包まれたイベントだったんですけど、ね、この日そう、寒かったんですよね。ね、お昼間から夜まで参加されてた方もいらっしゃると思うんですけど、なんか皆さん風邪ひいてなかったらいいななんて思っておりますが、はい、みぎわのソウル最高でございました。そして、昨日はですね、大山ゆりかちゃんとのユニット、花紡ぎの芽吹きの旅ファイナルということで、京都のライブスポット、ラグでライブでございました。はい、もうね、なんかいろんな場所で出会ったたくさんの人がね、駆けつけてくださって、もうとってもとっても嬉しかったです。来てくださった皆様、そして配信をね、見てくださった皆さん、ありがとうございました。そう、昨日はね、半年間、この芽吹きの旅っていうツアーを開催していたんですけれども、そのね、千秋楽ということで、結構ね、私たちの思いも強かったんですけど、そう、ゲストにピアニストのね、松本圭司さん、もう日本をね、代表するピアニストの方をお迎えしまして、とってもスペシャルな音紡ぎでございました。そしてなんとですね、ゆりちゃんのふるさと沖永良部島からなんとなんとお母様が駆けつけてくださいまして、急遽ですね、一曲親子デュエットもありましたね。芭蕉布というね、歌を、演奏しましたけれどもね、すごい素敵な時間でしたね。あとはその島のゆりちゃんのご実家の農家のじゃがいもとか玉ねぎとか、あと沖永良部島のね、黒糖焼酎を使ったね、ラグさんがコラボメニューを考えてくださいまして、皆さんね、島気分で楽しんでいただけていたらいいななんて思いますけれども、はい、そんなとってもとっても濃厚な2日間だったんですけど、もうインプットとアウトプットがね、すっごい激しくってですね、今日はもう放電しております。はい、ということで、オープニングがねちょっと長くなっちゃいましたけれども、オープニングの曲、今日は2曲続けてお届けしようかなと思いますよ。みぎわのソウルでご一緒しましたワクワクの相方あきらさんの悲しい歌は歌わない、そして花紡ぎの相方大山ゆりかちゃんで月に浮かぶ島。

花田恵美のホームタウンラバーズ、今週のメッセージテーマは私のアイドルでございます。はい、アイドル、皆さんの心をですね、キュンキュンくすぐる人だったり、グループだったり、あと何でしょうね、ペットとか、なんか我が家のアイドルみたいな感じでいいかもしれません。皆さんのね、アイドルぜひぜひ教えてほしいなと思います。はい、メッセージの方なんですけれども、ラジオスイートのホームページ開いていただきまして、メッセージフォームより、ホームタウンラバーズを選んでいただいて送ってくださいませ。はい、早速ねメッセージいただいてますのでご紹介しようかなと思います。ラジオネームふなふなさん、えみちゃんこんばんは。こんばんは。今週末はあっちこっちとお疲れ様でした。昨日の半夏麦に土曜日のワクワクと楽しみました。琵琶湖は寒かったよね。遭難しそうなくらいでした。天気はなんとか持ったけど風が強くて、笑いは大丈夫かな、風邪ひいてないかな。はい、今日のテーマ私のアイドルはやっぱりまごちゃんですね。待ち受けにしてキャーキャー言ってます、いい歳して。お孫さんはやっぱり可愛いですよ。初孫ですか、初孫かな、孫ちゃん、いやもうどんどん待ち受けにしてください。でやっぱりね、すぐね大きくなっちゃうと思うから、もうたくさん写真撮ってね残しておきたいですよね。はい、ふなふなさんのアイドルは孫ちゃんでございました。そして続きまして、ラジオネームふけらっきょさん、えみさんこんばんは。こんばんは。今日のメッセージテーマ私のアイドルですが、私が中高の時代、過去40年前、異性が気になるので同年代で活躍していた中山美穂さんが大好きで、ドラマはよく見ましたし、歌もたくさん聞きましたし、最初に一人で見に行った映画も美穂さん主演のビーバップハイスクールでした。うん。さすがにお亡くなりになった時はショックで、もう拝見することができないのが残念です。そうですよね。あの中山美穂さん、ね、私もすごいショックでしたけれども、ね、あの美穂さんの曲すごいいい曲たくさんあって、私もあれだ、世界中の誰よりきっととか、あとただ泣きたくなるのとか、あのピアノでよく弾いてましたね。はい、ふけらっきょさんのアイドルは中山美穂さんでございました。ありがとうございます。そしてラジオネーム一平さん、えみさんこんばんはです。こんばんはです、昨夜ラグでの花紡ぎ芽吹きのツアーファイナルお疲れ様でした。楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました。ありがとうございます。一平さん、差し入れもいただきましてとっても嬉しかった。はい、さて今夜のテーマ私のアイドルといえば、80年代90年代は松田聖子さんだったでしょうか。その後にキョンキョンこと小泉今日子さん、そして今は頭の上で髪を結んだお姿が可愛らしいオルガニストの花田恵美さんです。キャー嬉しい、ありがとう。聖子ちゃんとキョンキョンに並んでいいんですか私。ありがとうございます。はい、一平さんのアイドルは松田聖子さん、小泉今日子さん、そして恐れ多いですが花田恵美さん、ありがとうございます。ありがとう。そしてラジオネームきょんさん、えみちゃんこんばんは。こんばんは。土曜日は大津ワンデイジャズからの右輪のソウル、日曜日は花紡ぎワンマンショー、めぐきの旅2025から2026ファイナル、大山由里子バースデースペシャルお疲れ様でした。ありがとうございました。えみちゃんの永遠のアイドルがビリープレストンなどは承知の事実ですよね、周知の事実ですよね。そうです、私のアイドルはビリー・プレストン。はい、推し活も大事やし孫も大事やしとなると、うちのアイドルは誰、一人には絞れません。うちのアイドルの中にエミちゃんは上位ランク入りやし、わー嬉しい、ありがとうございます。いろんなところでパワーや

ラブをもらえるから推し活最高、イエーイありがとうございますね。これからもエミちゃんからもパワーをもらいます。よろしくね。こちらこそよろしくお願いいたします。そんなキョンさんからですねリクエストいただいております。リクエスト曲はこれやんなということで、小泉今日子さんのなんてったってアイドル。

きょんさんのリクエストで小泉今日子さんのなんてったってアイドルお届けいたしました。いやー、かわいいですね、きょんきょん。はい、この曲はですね、1985年に発売されましたきょんきょんの17枚目のシングルということで、今聞きながらですね、これ歌詞誰が作ったんやろうみたいな話をしてたんですけど、作詞は秋元康さんでございました。いや、すごいですね。でね、これ面白いのがタイトルは一般公募やったんですって。これあれですかね、先にタイトルをもらってから曲作らはったんか、曲ができてからタイトルを募集しはったんか、どっちでしょうね。でももうなんかこんだけなんて言ったってアイドルって連呼してたら、もうタイトルはなんて言ったってアイドルでしかないですよね。わあ、すごい。はい、ありがとうございました。はい、メッセージたくさんいただいてるのでご紹介します。ラジオネームうどん県大好きさん、私のおすすめは福岡の6人組アイドル福をかける少女です。去年から何度かライブへ行ってますが、メンバーがとても仲良しで明るく面白いです。ファンの方もだんだんと増えています。と福をかける少女、私ちょっと調べてみたんですけれども、すごい可愛らしかった。なんかチェックのユニフォームお召しになられておりましたけど、メンバーさんのお名前がね、すごいね、時代を感じると言いますかね、なゆちゃんとかね、ちゆりちゃんとか、えまりちゃんとかね、もうこれキラキラネームみたいな感じですよね。うどん県大好きさんはその6人組のアイドル服をかける少女さんの中でも推しがいるんですかね。はい、ぜひまた教えてください。そしてラジオネームメイさん、えみちゃんこんばんは。こんばんは。週末はお疲れ様でした。土曜日ともいい空気いい音楽にどっぷり浸りました。ありがとうございます、めいちゃん。はい、私のアイドルは井上ゆずるさん、バレーボール選手です。ほう、中学校の頃バレーボールが盛り上がってて、選手たちの写真集も何冊か持ってました。大阪城ホールとか府立体育館にも見に行って、写るんですでめっちゃ写真撮ってたし、学校の机にも背番号とか彫ってたな。すごい懐かしい。えみちゃんが生まれた頃だし知らんやろな。あー、知らんな。すごい。でもバレーボール選手さんの写真集とかが出てたんですね。なんかこのメイさんが机に背番号を貼ってたのとか可愛らしいですね。なんか青春ですよね。はい、メイさん、さらにメッセージがございますね。6日はいけませんが配信で参戦楽しみにしてます。あ、これは6月6日の私のアイドルビリー・プレストンの追悼ライブのお話ですね。そう、後でゆっくり、ご紹介したいなと思いますが、メイさん配信で見てくれるんですね。ありがとうございます。はい、そんなメイさんからリクエストをいただいております。レイルステレオさんの走り出す。

花田恵美のホームタウンラバーズ、今夜はですね、私のアイドルというテーマでお届けしておりますけれども、私のアイドル、先ほどもねメッセージくださってたりしますけれども、私のアイドルはビリー・プレストンでございますね。そう、自分のねプロフィールにも私のアイドルはビリー・プレストンですって書いちゃうほどね、本当に今のね音楽人生を歩むきっかけをくれたアーティストなんですけれども、ちょっとねビリー・プレストンご紹介させてください。1946年9月2日生まれ、アメリカのミュージシャン、ボーカリスト、キーボード奏者、R&B、ソウルミュージックのシンガーソングライターとしての活動に加え、キーボード奏者としてビートルズやローリングストーンズもはじめとする多くのミュージシャンやバンドと共演して、ロックシーンでも名前を浸透させていった。ビートルズのシングルにクレジットされたこともあり、5番目のビートルズとも呼ばれた。そう、そうなんです。もう世界の誰もが知ってるビートルズのね5人目のメンバーって呼ばれるってね、これすごいすごいですよね、ビリーさん。はい。で、他にもね有名ないろんなアーティストさんのアルバムにも参加されてるんですけど、そうそう、ビートルズはねループトップコンサートって有名なライブがあるんですけど、そのね MV にもねビリーがねしっかり映ってますね。そうだからね、ビリー・プレストンという名前を聞いたことがない方も一度はね彼の鍵盤を耳にしてると思うんですが、ちょっとじゃあビートルズの曲でこれぞビリーというのがございますので聞いていただきましょう。ちょっと待ったが、ちょっと待ったが出ました。まさかのちょっと待ったが。

出ました。はい、お届けする曲はですね、ゲットバックという曲なんですけれども、このゲットバックの、感想のね、ローズのソロがね、すごいかっこいいビリー・プレストンのフレーズが出ますので、ぜひ皆さんその辺も注目して聴いてみてください。では、お届けします。ビートルズでゲットバック。

ビリー・プレストンね、本当にいろんなアーティストの作品にも参加されてるんですけど、ビートルズはね、ちょうどバンドがなんかちょっと仲が良くなくなってしまった時期があったらしくて、でそのビリー・プレストンが参加することでね、なんかバンドの空気が良くなって、なんか熱量がアップしたっていう裏話がございますけれども、はい、そんなね、なんかムードメーカーみたいな、みんなをハッピーにするね、人柄もすごい私ビリーの好きなポイントの一つなんですけれども、そんなビリーはですね、シンガーソングライターとしてもとても素敵なんです。では、ビリーのオリジナル曲を一曲お届けいたしましょう。 Nothing from Nothing。

ビリー・プレストンでナッシン・フロム・ナッシンをお届けいたしました。はい、そんな私のアイドルビリー・プレストンなんですけれども、2006年のね6月6日に天国にね登っちゃったんですよね。で私はですねその翌年、2007年からですね、ビリー・プレストン追悼ライブというのを、勝手に報じライブをね開催してるんですけれども、今年も、6月6日土曜日、ビリーの命日にですね京都のライブスポットラグという、ライブハウスでビリー・プレストン追悼ライブ2026ミュージックイズマイライフを開催いたします。はい、こちらなんですけれども、オルガンは花田恵美、そして豪華なメンバーですよ。ボーカルは上野秀樹さん、そしてナイルパーチ富樫くん、そして田島健一さん、そしてギタリストは篠原博さん、そしてベースは有福珍さん、そしてドラムは長尾拓人くん、そして人生楽ありゃ雲あるホーンズということで、ですね、藤吉優くん、サックスの藤吉優くんが率いるホーンセクションが入ります。トロンボーンは小見門美希人さん、そしてトランペットは高田雅俊さん、そしてもう一本トランペットは木津幸乃ちゃん、そしてなんとスペシャルゲストも登場いたします。ボーカリストにヤミーちゃん、そしてピアニストに藤田真也さんという総勢12名でお届けする、最高にハッピーな勝手に報じライブでございます。はい、6月6日、京都はライブスポットラグ、こちらオープンは17時、スタートは18時、前売りチケットの方は4500円、当日は5000円、そして学割がございますね。学生の方は2000円で入っていただきます。そしてこの日は本当このイベントたくさんの人に知ってほしいなということで、ラグさんのすごいハイクオリティな YouTube 配信がございまして、なんとこちら無料で配信させていただきます。ラグさんのですね YouTube チャンネル登録していただいたら6月6日に、生配信されると思いますので、ぜひね全国のあちらこちらから、なんなら世界中いろんなとこから見ていただけたら嬉しいなと思います。ビリー・プレストン追悼ライブ2026、多くの

名曲を残し、ビートルズ第5のメンバーとも言われたビリー・プレストンの命日6月6日、彼に憧れを抱くオルガン弾き花田恵美とソウルフルなミュージシャンで熱々法事ライブを開催。2007年のラグ特別企画ビリー・プレストンナイトを経て、2008年よりスタートしたこの企画も今年で19回目。そうなんです。毎年ね、開催してますので。はい。泣いて笑って、歌って踊って最高にハッピーな夜を共に。ということで、6月6日、皆さんのお越しをお待ちしております。よろしくお願いいたします。それではですね、本日最後の一曲となりますけれども、これもね、ビリー・プレストンの代表作の一つでございまして、ジョー・コッカーさんがね、歌われてすごい有名になったんですけれども、実はご本家はビリー・プレストンでございます。では、お届けいたしましょう。ビリー・プレストンで、You are so beautiful.

ただいまお届けしている曲はビリー・プレストンの You Are So Beautiful。 はい、ということで今日は、私のアイドルというテーマでお届けいたしました。皆さんたくさんメッセージもくださってありがとうございました。花田恵美のホームタウンラバーズ、次回の放送はですね、6月、わお、6月になっちゃう6月の1日ですね、月曜日の夜8時から9時お届けいたしますので、ぜひ皆さんまたその時お会いしましょう。ということで今宵も1時間お付き合いどうもありがとうございました。皆さんにとって素敵な1週間

インターネットエンジェルという現象は、仮定された遊戯交流伝統の可愛い虹色の照明です。ぽい。あらゆる透明なアカウントの複合体。このクソカミカスクシュクシュな現実を忘れさせてあげる慈愛の天使。そんなのみんなには内緒だぞ。大丈夫、もう何も怖くないから。そんな SNS

0: 私はこのカオスをオタクと歩む。ここにしかない光景を見つけに行くから。あんなに恐ろしい乱れたインターネットから、この雪みたいに美しい独天派が来たんだよ。
1: カウンセリングを受けたの。先生からネットをやめろって言われて、もうお前らと会えないと思った瞬間胸が苦しくて、リアルが壊れてもここがいいって。

青白いモニター越しの光を通し、オタクの孤独を癒して回る。私はインターネットの天使なのだ。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ。ピロシキの方
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して

0: 地域を元気にしていきませんか？民泊とは、主に教育旅行として、都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や、東近江市ならではの生活体験を通じ、地域の文化や習慣を学ぶ授業です。入会すると、ものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みは、ただいまステイ東近江事務局一般社団法人東近江市観光協会。電話番号は0748293920。
1: コトシンカードローン、名付けて新金キャッスル。初めてのお取引でもお申し込み OK、 審査もスピーディー。コトー信用金庫新金バンク。
2: ニュースマイタウン、このコーナーは未来をこの街とともに、コトシン、コトー信用金庫の提供でお送りしました。

東近江だよりをお届けします。新規開業応援補助金のお知らせです。市内で新たに開業する人に対し、新規開業に必要な費用の一部を補助します。補助率は対象経費の2分の1で、上限200万円です。なお補助対象経費が50万円以上に限ります。対象となる経費は設備費、店舗等改修費、広告宣伝費、店舗等借入費などです。受付期限は12月25日金曜日までに商工労政課に申請書類を提出してください。補助対象者や補助対象経費など詳しくは東近江市のホームページを確認してください。詳しくは商工労政課 IP 電話050-5802-9540 050-5802-9540 番までお問い合わせください。日頃の取り組みを発表しよう。第22回東近江市芸術文化祭参加事業出演団体を募集します。一つ目は東近江市芸術文化祭参加事業です。9月1日火曜日から12月31日木曜日にかけて開催する芸術文化祭に参加される事業を募集します。参加部門は美術、音楽、演劇、伝承芸能、映像などです。2つ目は芸能フェスティバル出演団体です。子どもも大人もみんなが出演できるフェスティバルです。日時は11月23日祝日午前10時から、場所は茜文化ホールです。お申し込みは東近江市芸術文化祭参加事業は6月10日水曜日午後5時まで、芸能フェスティバル出演団体は7月10日金曜日午後5時までです。東近江市のホームページから申請書をダウンロードして持参、郵送、またはメールでお申し込みください。詳しくは障害学習課 IP 電話050-5801-5672 050-5801-5672 番までお問い合わせください。手話方志院養成講座前期入門受講生募集のお知らせです。聴覚障害者との日常生活における初歩的なコミュニケーションや交流を促進するために、手話や聴覚障害について学習します。

0: 間は6月18日木曜日から令和9年3月11日木曜日までの全35講座です。いずれも木曜日の午後7時から9時まで。場所は市役所新館3階の314会議室です。対象は東近江市日野町に在住在勤在学の中学生を除く15歳以上で、手話を初めて学ぶ人、または学習経験がおおむね1年未満の人で、いずれも全課程受講できる見込みの人です。定員は申し込み先着順で20人。申し込み書に記入し、障害福祉課に提出、または東近江市のホームページからお申し込みください。受講料は無料です。ただし教材費6050円や実地学習参加費用などは自己負担となります。詳しくは障害福祉課 IP 電話 050-5801-5640 050-5801-5640 番までお問い合わせください。6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員は法務大臣から委嘱され、人権相談や人権啓発などの活動をしています。また人権擁護委員の日に合わせて6月1日月曜日に特設人権相談を開設します。人権に関するあらゆる問題について人権擁護委員が無料で相談に応じます。秘密は厳守されます。詳しくは広報東近江5月号16ページを確認してください。お問い合わせは人権男女共同参画課 IP 電話 050-5801-5620 050-5801-5620 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですから、お口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 竜王だよりをお届けします。消費生活出前講座受付中。消費生活に関する情報のほか、インターネット関連の消費者トラブルや悪質商法の対処法を分かりやすく説明する出前講座を無料で実施しています。ぜひご活用ください。対象は自治会、学校、各種団体、職場研修会などです。内容は最近の消費者トラブル事例、悪質商法の手口とその対処法、クーリングオフについてなどです。講師は消費生活相談員です。お申し込みは希望日時、内容などをご相談ください。お問い合わせは生活安全課生活環境係0748-583703、 0748-583703 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。